0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу ввечері Папа Лев XIV очолив святу месу з нагоди свята ватиканських жандармів, а в неділю о півдні, як звичайно, провів молитву Ангелу Господній з паломниками. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також підсумки нещодавньої апостольської подорожі, яку Святіший Отець здійснив у Францію, які підбив очільник місцевого єпископату. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 3 жовтня Папа Лев XIV відслужив у Ватиканських садах святу месу для корпусу Ватиканської жандармерії з нагоди вшанування їхнього небесного покровителя, святого архангела Михаїла, свято якого припадало 29 вересня. Богослуження відбулося при репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді за участю жандармів та їхніх родин. Цього дня також 15 новобранців склали присягу. У своїй проповіді Святіший Отець роздумував над літургійними читаннями, які допомагають осягнути глибокий зміст понять «служити, берегти та захищати». Розмірковуючи над першим читанням від пророка Ісаї про улюблений виноградник, наступник святого Петра зауважив, що цей образ символізує Божу любов до свого народу. Господь закликає всіх бути водночас і виноградником, і робітниками в ньому. Для вас, жандармів, це служіння є способом бути робітниками в Господньому винограднику. Вашій турботі ввірені місця, входи, будівлі, але насамперед люди. Риса, яка проявляється під час зустрічі з вами, це саме піклування. Прекрасно спостерігати, як ви дивитесь на іншого, не як на проблему, яку потрібно вирішити, а як на особу, яку слід поважати та захистити, сказав папа. Згадуючи євангельську притчу про лихих виноградарів, проповідник підкреслив, що не слід забувати, що виноградник не належить нам, а авторитет та влада у світлі Євангелія виражаються передусім у здатності оберігати, слухати та супроводжувати з рівновагою, непохитністю та пошаною. За словами Святішого Отця, як центральною особою притчі є син господаря, так і в центрі життя кожного жандарма має стояти Ісус Христос. Саме від Нього можна навчитися сили, яка вміє проявлятися лагідністю, пильності, що народжується із довіри, авторитету, який ступає пліч-опліч із смиренням та відваги реагувати з милосердним серцем. Коментуючи слова святого Павла з послання до Филип'ян «Не журіться ні про що», папа зауважив, що жандарм не повинен нести весь тягар самотужки. У молитві та опованні на Бога він знаходить мир, який дозволяє діяти чітко та зі спокійним серцем. Євангельська притча про злих виноградарів була також темою роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 4 жовтня. За його словами, вона освітлює сенс місії Ісуса, який є Божим Сином, посланим у світ, але відкинутим саме тими, хто мав би прийняти його з розпростертими обіймами. Промовляючи до молільників, які зібралися на площі святого Петра, папа підкреслив, що той, хто прийшов, щоби принести спасіння, отримує засуд. Того, хто хоче дарувати життя, віддають на смерть, спонукаючи замислитись над багатьма проявами жорстокості, що руйнують світ та історію народів, вчення Христа водночас відкриває дедалі більше милосердя Його Отця. Це жорстоке відкинення, за словами наступника святого Петра, не ламає волі Бога, який у своїй безмежній справедливості перетворює зло на відкуплення. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Саме те, що було відкинуте – стає основою, яка все тримає. Ось у який спосіб Всемогутній провадить історію, приходячи нам на допомогу в усіх наших падіннях. Бог ніколи не відкидає геть наше життя, наголосив папа. Згідно з образом, використаним у притчі, виноградник, який слід вирощувати у справедливості, це церква, яку ми будуємо або пошкоджуємо своїми рішеннями. В цьому контексті Святіший Отець згадав робітника, який дуже плідно трудився в Господньому винограднику, святого Франциска з Асізі, адже цієї неділі припадав день 800-річчя з дня його смерті. Господь, як зауважив папа, доручив йому відбудовувати церкву. Натхнений розп'яттям, Франциск насамперед будував своє життя на фундаменті Христа, розділяючи його вбогість, радість і страждання аж до містичного знака стигматів. Як людина горливої молитви, сповнена любов'ю до всіх, він став прикладом для перших ченців, які поділяли його аскезу як справжню передумову реформи церкви. Мовив Лев XIV, зауваживши, що святий Франциск відбудовував церкву силою віри в Господа Ісуса, латаючи тріщини розбрату свідченням братерської любові. Підсумовуючи, папа зазначив, що харизма святого Франциска приносить плоди і сьогодні, через 8 століть. Про це, за його словами, свідчить не лише велика й енергійна францисканська родина, а й численні дари, які його духовна спадщина поширює серед Божого люду. Тож Святіший Отець заохотив під час відзначення францисканського ювілейного року витривало молитися про дар миру та щиро залучатися до розбудови злагоди між народами.
1: Більше ніж слова, ми відчули зустріч із людиною. Так кардинал Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя та голова французької єпископської конференції, описує 4 дні апостольської подорожі Лева XIV до Франції. В інтерв'ю ватиканським медіа очільник єпископату Франції згадує основні моменти візиту. Від зустрічей із молоддю в Парижі до перебування в Люрді та послання про майбутнє Європи, яке папа виголосив у Меці. Для французької церкви, за його словами, ці дні стали нагодою не лише прийняти наступника святого Петра, але й уважніше подивитися на виклик, що постають перед країною та Європою. Серед них відповідальність молоді за майбутнє, захист людського життя та близькість до тих, хто переживає глибокі рани. Кардинал Авелін наголошує, що Лев XIV звертався не лише до католиків, але до всього французького суспільства, християн і невіруючих. За його словами, ця зустріч відбулася у сприятливий момент між людиною, яка несе відповідальність за всю церкву, та народом, який очікував від неї слова. Папа звернувся до всіх них так, немовби говорив до кожного особисто, з великою повагою і водночас із великою щирістю. Особливе враження на Святішого Отця справила атмосфера зустрічі з молоддю. Його дуже вразили і запал молоді, їхній ентузіазм і та надія, яку вони несуть та якою поділилися, сказав кардинал, підкреслюючи, що ця зустріч була взаємною. Папа щось передає, але й молодь та присутні натовпи людей також щось передають йому. Окремо архієпископ Марселя згадує зустріч Лева XIV із 7 людьми, які зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Він наголошує на важливості часу, проведеного разом із постраждалими, та уважного слухання, яке може стати початком шляху до зцілення. Коли єпископ приймає людину, коли умови сприятливі, і можна просто довго не раз її вислухати, поцікавитися, як вона почувається, стежити за тим, як розвиваються події, тоді відчувається, що шлях до зцілення вже розпочався, пояснює він. Зустріч із папою, за його словами, надає цьому досвіду особливого значення. Для цієї рани найважливішими ліками є уважне і смиренне слухання, зазначає кардинал. Говорячи про питання кінця життя, очільник єпископату Франції звертає увагу не лише на слова Лева XIV про те, що є законним, не обов'язково є моральним, але й на рішучість, із якою папа їх виголосив. У певний момент потрібно кричати, коли крик інших залишається непочутим. Треба піднімати голос, коли не чують того, що говорять медичні працівники та інші люди. Зрештою, саме цього Христос від нас і вимагає, наголошує він. Заклик Лева XIV до молоді докладати зусиль заради Франції, Європи та світу голова французької єпископської конференції пов'язує з історією європейської інтеграції. На його думку, засновникам європейських інституцій вдалося перейти від інтуїції до інституцій, бо вони вірили в можливість примирення після воєн. Потрібно також повернутися далі в минуле, за межі створення цих інституцій, як пояснив папа у своїй промові. Повернутися до того, що лежить в основі Європи, до всіх тих культурних синтезів, до всього того прагнення єдності, незважаючи на всі війни та всі розколи, сказав він. Говорячи про подальше майбутнє Європи, кардинал також наголошує на важливості політичної активності. Європі необхідно віднайти цю силу. Потрібно знову поставити запитання перед інституціями у світлі тих інтуїцій, які свого часу дали їм початок. Підсумовуючи подорож, архієпископ Марселя говорить і про те, що вона означає для самої французької церкви. За його словами, ці 4 дні стали для неї не лише нагодою прийняти папу, але й поштовхом до подальшої праці. Думаю, Франція цього потребувала. Французька церква також багато отримала протягом цих днів. Було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як правильно його поливати, сказав кардинал, використовуючи образ садівника, щоб описати завдання єпископів після завершення візиту. Єпископ часто є садівником. Він має поливати все насіння, навіть те, що впало в місця, де він не сподівався його побачити. Ось що ми маємо тепер робити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: У глибині серця, де зустрічаються віра і досвід, добро і видима несправедливість, звучить голос псалмоспівця, який не приховує своєї слабкості і не соромиться свого сумніву. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. Ці слова, яким відкривається 73-й псалом, здаються спочатку твердженням майже аксіомою, але той, хто їх виголошує, одразу зізнається. Ноги його мало не захиталися, кроки його майже схибали, бо він дивиться на щасливу долю несправедливих і заздрів їм. Ця заздрість – не дрібна людська слабкість, не спалах образи, що минає з часом. Вона сягає питання про Божу справедливість, торкається тієї рани, яку людина носить у собі. Чому світ, створений добром, здається таким байдужим до добра? Чому ті, хто глузує з неба, чиї уста спрямовують проти неба, а язик по землі ширяє, живуть у достатку і не знають мук? Псалмоспівець дивиться і бачить, вони завжди безпечні, вбираються у багатство, їхні кроки легкі, їхні серця ситі, їхній сміх лунає, не знаючи відлуння совісті. І тоді в душі віруючого піднімається хвиля, що звучить майже як богохульство. Чи ж я даремно беріг чисте моє серце? В невинності умивав мої руки. Тут відкривається глибина драми людської душі. Віра не є автоматичним захистом від болю цього питання. Вона не звільняє від спокуси вимірювати Божу доброту міркою земного успіху. Людина – істота, створена з природним прагненням до надприроднього. Саме тому її серце не може задовільнитися тим, що пропонує світ. Заздрість у цьому світлі – не просто бажання чужого добра, це крик душі, яка відчуває, що порядок речей порушений, що справедливість, яку воно шукає, не вміщується в межі людського розрахунку. Природа людини вже від початку спрямована за межі самої себе. І саме тому видима несправедливість світу стає для неї нестерпною. Вона вже в глибині серця відчуває, що людина створена для більшого, ніж для тимчасового добробуту. Справжня ж віра народжується не в абстрактних істинах, а в зустрічі з живим Богом, який дозволяє людині пройти через темряву сумніву, щоб вивести її до світла. Псалмоспівець не залишається на поверхні свого обурення. Він почав міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд. Розум сам по собі замкнений у межах видимого, не знаходить відповіді. Він крутиться у замкненому колі. Якщо Бог справедливий, чому зло процвітає? Якщо зло процвітає, чи справді Бог справедливий? Це коло є пасткою, у яку потрапляє душа, коли намагається судити небо за законами землі. Людина, відмовившись від надприродного горизонту, намагається збудувати справедливість лише на землі і, зрештою, сама стає жертвою власної обмеженості. Лише тоді, коли псалмоспівець увійшов у святиню Божу, відкривається інша перспектива. Святиня – це місце, де питання не зникають, це місце, де вони перетворюються. У присутності Бога видиме перестає бути останнім словом. Анрі де Любак говорив про парадокс віри. Бог відкривається не тим, хто вимагає доказів у категоріях успіху, а тим, хто готовий увійти в темряву, де видиме втрачає свою владу. У святині людина пізнає, що справедливість Божа – не бухгалтерський розрахунок, а таємниця, яка розкривається лише в есхатологічному світлі. Заздрість, що починалася як бунт, перетворюється на шлях. Вона не веде до відчаю, а до глибшого пізнання. Людина створена не для того, щоб вимірювати Бога своїми мірками, а щоб дозволити йому виміряти себе. У цьому бачимо драматизм віри. Віра не захищає від питань, але перетворює їх на зустріч. І лише в цій зустрічі у святині, де видиме поступається місцем невидимому, серце нарешті знаходить спокій не тому, що питання зникло, а тому, що воно стало частиною більшої таємниці. Святиня – це не лише місце, це простір, де людина перестає дивитися на світ очима заздрості і починає бачити його очима Бога. Там, у тиші, відкривається доля тих, хто віддаляється від Господа. Вони поставлені на слизькому, їх валить у руїну. Вони зникають, немов сон, коли хтось пробудився. Те, що здавалося міцним і вічним, їхні сила, достаток, самовпевненість виявляються тінню, що розсіюється променем справжнього світла. Той, хто тримався чистоти серця, розуміє: «Я був дурний, тоді і неок, немов тварина був перед тобою». Це визнання не приниження, а початок істинного пізнання. Воно звучить як смиренне зізнання, але насправді є моментом народження. Бо саме в цей момент, коли людина усвідомлює свою обмеженість, вона відкриває, що Бог уже тримає її за праву руку. Людина ніколи не стоїть перед Богом як самодостатня істота. Її природа вже від початку спрямована до надприроднього. Усвідомлення власної обмеженості стає дверима, через які входить світло. Бог не чекає, поки людина стане досконалою. Він уже її тримає, коли вона ще немов тварина, сліпа, заплутана, сповнена болю порівнянь. «Ти радою своєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу». Ці слова містять у собі цілу теологію надії. Бог не є далеким суддею, який зважує заслуги на терезах холодної справедливості. Він той, хто бере людину за руку, веде її через темряву і веде до слави. У цьому введенні розкривається парадокс благодаті. Бог не руйнує природу, а підносить її, не скасовує людську свободу, а наповнює її. Псалмоспівець уже не стоїть на місці свого обурення. Він іде, його кроки стають кроками того, хто його веде. Слава, до якої він іде, це не нагорода за чистоту серця, а сам Бог, який приймає людину у свою близькість. Тоді псалмоспівець виголошує одне з найглибших зізнань. «Кого крім тебе мав я на небі? І коли я з тобою, нічого на землі не хочу». Тут відбувається справжня переміна серця. Більше не йдеться про порівняння з іншими. Божа доброта не вимірюється більше кількістю земних благ. Єдине, що залишається суттєвим – близькість до Бога. Людина нарешті перестає шукати у Бозі засобу для земного щастя і відкриває, що сам Бог є її єдиним і остаточним благом. Це не відмова від світу, а його радикальне переосмислення. Коли серце знаходить усе у Бозі, світ уже не є місцем заздрості чи образи, він стає простором, де можна йти, тримаючи за руку того, хто веде до слави. Так святиня стає справжнім початком шляху людини. У ній людина перестає бути глядачем чужого процвітання і стає учасником таємниці, де Бог сам стає її долею. «Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля серця мого і повіки моя доля». У цих словах звучить досвід чистого, щирого серця. Не того, що ніколи не сумнівалося, а того, що, прийшовши через сумнів, знайшло у Бозі свою єдину опору. Воно розуміє, що добро – близько бути Бога. Цей псалом стає дзеркалом душі. Людина стоїть перед спокусою заздрості, коли бачить, що несправедливість процвітає. Ноги хитаються, серце сповнене питань. Але псалом не залишає нас у темряві. Він веде у святиню, туди, де відкривається справжня істина. І там людина розуміє, єдине, чого варто бажати, це сам Бог. Близькість до Нього – це нагорода за досконалість. Тому псалмоспівець закінчує не тріумфом, а простим свідченням. Мені благо близько Бога бути. Справжня радість віри не в тому, щоб розглядати всі шляхи проведіння, а в тому, щоб довірити себе тому, хто тримає нас за руку і веде до слави вічного життя в правді і любові.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу ввечері Папа Лев XIV очолив святу месу з нагоди свята ватиканських жандармів, а в неділю опівдні, як звичайно, провів молитву Ангелу Господній з паломниками. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також підсумки нещодавньої апостольської подорожі, яку Святіший Отець здійснив у Францію, які підбив очільник місцевого єпископату. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 3 жовтня Папа Лев XIV відслужив у Ватиканських садах святу месу для корпусу Ватиканської жандармерії з нагоди вшанування їхнього небесного покровителя, святого архангела Михаїла, свята якого припадало 29 вересня. Богослуження відбулося при репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді за участю жандармів та їхніх родин. Цього дня також 15 новобранців склали присягу. У своїй проповіді Святіший Отець роздумував над літургійними читаннями, які допомагають осягнути глибокий зміст понять «служити, берегти та захищати». Розмірковуючи над першим читанням від пророка Ісаї про улюблений виноградник, наступник святого Петра зауважив, що цей образ символізує Божу любов до свого народу. Господь закликає всіх бути водночас і виноградником, і робітниками в ньому. Для вас, жандармів, це служіння є способом бути робітниками в Господньому винограднику. Вашій турботі ввірені місця, входи, будівлі, але насамперед люди. Риса, яка проявляється під час зустрічі з вами, це саме піклування. Прекрасно спостерігати, як ви дивитесь на іншого, не як на проблему, яку потрібно вирішити, а як на особу, яку слід поважати та захистити, сказав папа. Згадуючи євангельську притчу про лихих виноградарів, проповідник підкреслив, що не слід забувати, що виноградник не належить нам, а авторитет та влада у світлі Євангелія виражаються передусім у здатності оберігати, слухати та супроводжувати з рівновагою, непохитністю та пошаною. За словами Святішого Отця, як центральною особою притчі є Син Господаря, так і в центрі життя кожного жандарма має стояти Ісус Христос. Саме від Нього можна навчитися сили, яка вміє проявлятися лагідністю, пильності, що народжується із довіри, авторитету, який ступає пліч-опліч із смиренням, та відваги реагувати з милосердним серцем. Коментуючи слова святого Павла з послання до Филип'ян «Не журіться ні про що», папа зауважив, що жандарм не повинен нести весь тягар самотужки. У молитві та опованні на Бога він знаходить мир, який дозволяє діяти чітко та зі спокійним серцем. Євангельська притча про злих виноградарів була також темою роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви Ангелу Господній у неділю 4 жовтня. За його словами, вона освітлює сенс місії Ісуса, який є Божим Сином, посланим у світ, але відкинутим саме тими, хто мав би прийняти його з розпростертими обіймами. Промовляючи до молільників, які зібралися на площі святого Петра, папа підкреслив, що той, хто прийшов, щоби принести спасіння, отримує засуд. Того, хто хоче дарувати життя, віддають на смерть, спонукаючи замислитись над багатьма проявами жорстокості, що руйнують світ та історію народів, вчення Христа водночас відкриває дедалі більше милосердя Його Отця. Це жорстоке відкинення, за словами наступника святого Петра, не ламає волі Бога, який у своїй безмежній справедливості перетворює зло на відкуплення. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Саме те, що було відкинуте, стає основою, яка все тримає. Ось у який спосіб Всемогутній провадить історію, приходячи нам на допомогу в усіх наших падіннях. Бог ніколи не відкидає геть наше життя, наголосив папа. Згідно з образом, використаним у притчі, виноградник, який слід вирощувати у справедливості, це церква, яку ми будуємо або пошкоджуємо своїми рішеннями. В цьому контексті Святіший Отець згадав робітника, який дуже плідно трудився в Господньому винограднику, святого Франциска з Асізі, адже цієї неділі припадав день 800-річчя з дня його смерті. Господь, як зауважив папа, доручив йому відбудовувати церкву. Натхнений розп'яттям, Франциск насамперед будував своє життя на фундаменті Христа, розділяючи його вбогість, радість і страждання аж до містичного знака стигматів. Як людина горливої молитви, сповнена любов'ю до всіх, він став прикладом для перших ченців, які поділяли його аскезу як справжню передумову реформи церкви, мовив Лев XIV, зауваживши, що святий Франциск відбудовував церкву силою віри в Господа Ісуса, латаючи тріщини розбрату свідченням братерської любові. Підсумовуючи, папа зазначив, що харизма святого Франциска приносить плоди і сьогодні, через 8 століть. Про це, за його словами, свідчить не лише велика й енергійна францисканська родина, а й численні дари, які його духовна спадщина поширює серед Божого люду. Тож Святіший Отець заохотив під час відзначення францисканського ювілейного року витривало молитися про дар миру та щиро залучатися до розбудови злагоди між народами.
1: Більше ніж слова, ми відчули зустріч із людиною. Так кардинал Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя та голова французької єпископської конференції, описує 4 дні апостольської подорожі Лева XIV до Франції. В інтерв'ю ватиканським медіа очільник єпископату Франції згадує основні моменти візиту. Від зустрічей із молоддю в Парижі до перебування в Люрді та послання про майбутнє Європи, яке папа виголосив у Меці. Для французької церкви, за його словами, ці дні стали нагодою не лише прийняти наступника святого Петра, але й уважніше подивитися на виклик, що постають перед країною та Європою. Серед них відповідальність молоді за майбутнє, захист людського життя та близькість до тих, хто переживає глибокі рани. Кардинал Авелін наголошує, що Лев XIV звертався не лише до католиків, але до всього французького суспільства, християн і невіруючих. За його словами, ця зустріч відбулася у сприятливий момент між людиною, яка несе відповідальність за всю церкву, та народом, який очікував від неї слова. Папа звернувся до всіх них так, немовби говорив до кожного особисто, з великою повагою і водночас із великою щирістю. Особливе враження на Святішого Отця справила атмосфера зустрічі з молоддю. Його дуже вразили і запал молоді, їхній ентузіазм і та надія, яку вони несуть та якою поділилися, сказав кардинал, підкреслюючи, що ця зустріч була взаємною. Папа щось передає, але й молодь та присутні натовпи людей також щось передають йому. Окремо архієпископ Марселя згадує зустріч Лева XIV із 7 людьми, які зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Він наголошує на важливості часу, проведеного разом із постраждалими, та уважного слухання, яке може стати початком шляху до зцілення. Коли єпископ приймає людину, коли умови сприятливі, і можна просто довго не раз її вислухати, поцікавитися, як вона почувається, стежити за тим, як розвиваються події, тоді відчувається, що шлях до зцілення вже розпочався, пояснює він. Зустріч із папою, за його словами, надає цьому досвіду особливого значення. Для цієї рани найважливішими ліками є уважне і смиренне слухання, зазначає кардинал. Говорячи про питання кінця життя, очільник єпископату Франції звертає увагу не лише на слова Лева XIV про те, що є законним, не обов'язково є моральним, але й на рішучість, із якою папа їх виголосив. У певний момент потрібно кричати, коли крик інших залишається непочутим. Треба піднімати голос, коли не чують того, що говорять медичні працівники та інші люди. Зрештою, саме цього Христос від нас і вимагає, наголошує він. Заклик Лева XIV до молоді докладати зусиль заради Франції, Європи та світу голова французької єпископської конференції пов'язує з історією європейської інтеграції. На його думку, засновникам європейських інституцій вдалося перейти від інтуїції до інституцій, бо вони вірили в можливість примирення після воєн. Потрібно також повернутися далі в минуле, за межі створення цих інституцій, як пояснив папа у своїй промові. Повернутися до того, що лежить в основі Європи, до всіх тих культурних синтезів, до всього того прагнення єдності, незважаючи на всі війни та всі розколи, сказав він. Говорячи про подальше майбутнє Європи, кардинал також наголошує на важливості політичної активності. Європі необхідно віднайти цю силу. Потрібно знову поставити запитання перед інституціями у світлі тих інтуїцій, які свого часу дали їм початок. Підсумовуючи подорож, архієпископ Марселя говорить і про те, що вона означає для самої французької церкви. За його словами, ці 4 дні стали для неї не лише нагодою прийняти папу, але й поштовхом до подальшої праці. Думаю, Франція цього потребувала. Французька церква також багато отримала протягом цих днів. Було посіяно багато насіння. Тепер нам належить добре подумати над тим, як правильно його поливати, сказав кардинал. використовуючи образ садівника, щоб описати завдання єпископів після завершення візиту. Єпископ часто є садівником. Він має поливати все насіння, навіть те, що впало в місця, де він не сподівався його побачити. Ось що ми маємо тепер робити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: У глибині серця, де зустрічаються віра і досвід, добро і видима несправедливість, звучить голос псалмоспівця, який не приховує своєї слабкості і не соромиться свого сумніву. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. Ці слова, яким відкривається 73-й псалом, здаються спочатку твердженням майже аксіомою, але той, хто їх виголошує, одразу зізнається. Ноги його мало не захиталися, кроки його майже схибали, бо він дивиться на щасливу долю несправедливих і заздрів їм. Ця заздрість – не дрібна людська слабкість, не спалах образи, що минає з часом. Вона сягає питання про Божу справедливість, торкається тієї рани, яку людина носить у собі. Чому світ, створений добром, здається таким байдужим до добра? Чому ті, хто глузує з неба, чиї уста спрямовують проти неба, а язик по землі ширяє, живуть у достатку і не знають мук? Псалмоспівець дивиться і бачить, вони завжди безпечні. Вбираються у багатство, їхні кроки легкі, їхні серця ситі, їхній сміх лунає, не знаючи відлуння совісті. І тоді в душі віруючого піднімається хвиля, що звучить майже як богохульство. Чи ж я даремно беріг чисте моє серце? В невинності умивав мої руки. Тут відкривається глибина драми людської душі. Віра не є автоматичним захистом від болю цього питання. Вона не звільняє від спокуси вимірювати Божу доброту міркою земного успіху. Людина – істота, створена з природним прагненням до надприроднього. Саме тому її серце не може задовільнитися тим, що пропонує світ. Заздрість у цьому світлі – не просто бажання чужого добра, це крик душі, яка відчуває, що порядок речей порушений, що справедливість, яку воно шукає, не вміщується в межі людського розрахунку. Природа людини вже від початку спрямована за межі самої себе. І саме тому видима несправедливість світу стає для неї нестерпною. Вона вже в глибині серця відчуває, що людина створена для більшого, ніж для тимчасового добробуту. Справжня ж віра народжується не в абстрактних істинах, а в зустрічі з живим Богом, який дозволяє людині пройти через темряву сумніву, щоб вивести її до світла. Псалмоспівець не залишається на поверхні свого обурення. Він почав міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд. Розум сам по собі замкнений у межах видимого, не знаходить відповіді. Він крутиться у замкненому колі. Якщо Бог справедливий, чому зло процвітає? Якщо зло процвітає, чи справді Бог справедливий? Це коло є пасткою, у яку потрапляє душа, коли намагається судити небо за законами землі. Людина, відмовившись від надприродного горизонту, намагається збудувати справедливість лише на землі і, зрештою, сама стає жертвою власної обмеженості. Лише тоді, коли псалмоспівець увійшов у святиню Божу, відкривається інша перспектива. Святиня – це місце, де питання не зникають, це місце, де вони перетворюються. У присутності Бога видиме перестає бути останнім словом. Анрі де Любак говорив про парадокс віри. Бог відкривається не тим, хто вимагає доказів у категоріях успіху, а тим, хто готовий увійти в темряву, де видиме втрачає свою владу. У святині людина пізнає, що справедливість Божа – не бухгалтерський розрахунок, а таємниця, яка розкривається лише в есхатологічному світлі. Заздрість, що починалася як бунт, перетворюється на шлях. Вона не веде до відчаю, а до глибшого пізнання. Людина створена не для того, щоб вимірювати Бога своїми мірками, а щоб дозволити йому виміряти себе. У цьому бачимо драматизм віри. Віра не захищає від питань, але перетворює їх на зустріч. І лише в цій зустрічі у святині, де видиме поступається місцем невидимому, серце нарешті знаходить спокій. Не тому, що питання зникло, а тому, що воно стало частиною більшої таємниці. Святиня – це не лише місце, це простір, де людина перестає дивитися на світ очима заздрості і починає бачити його очима Бога. Там, у тиші, відкривається доля тих, хто віддаляється від Господа. Вони поставлені на слизькому, їх валить у руїну. Вони зникають, немов сон, коли хтось пробудився. Те, що здавалося міцним і вічним, їхні сила, достаток, самовпевненість виявляються тінню, що розсіюється променем справжнього світла. Той, хто тримався чистоти серця, розуміє: «Я був дурний, тоді і неок, немов тварина був перед тобою». Це визнання не приниження, а початок істинного пізнання. Воно звучить як смиренне зізнання, але насправді є моментом народження. Бо саме в цей момент, коли людина усвідомлює свою обмеженість, вона відкриває, що Бог уже тримає її за праву руку. Людина ніколи не стоїть перед Богом як самодостатня істота. Її природа вже від початку спрямована до надприроднього. Усвідомлення власної обмеженості стає дверима, через які входить світло. Бог не чекає, поки людина стане досконалою. Він уже її тримає, коли вона ще немов тварина, сліпа, заплутана, сповнена болю порівнянь. «Ти радою своєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу». Ці слова містять у собі цілу теологію надії. Бог не є далеким суддею, який зважує заслуги на терезах холодної справедливості. Він той, хто бере людину за руку, веде її через темряву і веде до слави. У цьому введенні розкривається парадокс благодаті. Бог не руйнує природу, а підносить її, не скасовує людську свободу, а наповнює її. Псалмоспівець уже не стоїть на місці свого обурення. Він іде, його кроки стають кроками того, хто його веде. Слава, до якої він іде, це не нагороду за чистоту серця, а сам Бог, який приймає людину у свою близькість. Тоді псалмоспівець виголошує одне з найглибших зізнань. «Кого крім тебе мав я на небі? І коли я з тобою, нічого на землі не хочу». Тут відбувається справжня переміна серця. Більше не йдеться про порівняння з іншими. Божа доброта не вимірюється більше кількістю земних благ. Єдине, що залишається суттєвим – близькість до Бога. Людина нарешті перестає шукати в Бозі засобу для земного щастя і відкриває, що сам Бог є її єдиним і остаточним благом. Це не відмова від світу, а його радикальне переосмислення. Коли серце знаходить усе у Бозі, світ уже не є місцем заздрості чи образи, він стає простором, де можна йти, тримаючи за руку того, хто веде до слави. Так святиня стає справжнім початком шляху людини. У ній людина перестає бути глядачем чужого процвітання і стає учасником таємниці, де Бог сам стає її долею. «Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля серця мого і повіки моя доля». У цих словах звучить досвід чистого, щирого серця. Не того, що ніколи не сумнівалося, а того, що, прийшовши через сумнів, знайшло у Бозі свою єдину опору. Воно розуміє, що добро – близько бути Бога. Цей псалом стає дзеркалом душі. Людина стоїть перед спокусою заздрості, коли бачить, що несправедливість процвітає. Ноги хитаються, серце сповнене питань. Але псалом не залишає нас у темряві. Він веде у святиню, туди, де відкривається справжня істина. І там людина розуміє, єдине, чого варто бажати, це сам Бог. Близькість до Нього – це нагорода за досконалість. Тому псалмоспівець закінчує не тріумфом, а простим свідченням. «Мені благо близько Бога бути». Справжня радість віри не в тому, щоб розглядати всі шляхи провидіння, а в тому, щоб довірити себе тому, хто тримає нас за руку і веде до слави вічного життя в правді і любові.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Завершуючи недільну зустріч з паломниками, папа Лев XIV вкотре попросив протягом жовтня особливим чином молитися Розарій за мир. Святіший отець прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Словенії. В Асізі відбулися святкування з нагоди 800-річчя відходу до вічності святого Франциска. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також деякі думки кардинала П'єтро Пароліна з його інтерв'ю після повернення Генеральної асамблеї ООН. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Куцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі брати та сестри, минулої неділі в Люрді я закликав молитися Розарій протягом жовтня з особливим наміром, щоби припинилися війни та відбудувався мир. Серед перших, хто це зробив, були діти, і вони досі це роблять. Від 1 до 7 жовтня фундація «Допомога церкві в потребі» проводить ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність у світі». Я щиро дякую всім хлопчикам і дівчаткам, які в багатьох частинах світу долучаються до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхній приклад, благаючи про заступництво Діви Марії, щоби народи були визволені від лиха війни. Зокрема, молімося за святу землю та за невинних жертв насильства, закликав папа Лев XIV після того, як своїм апостольським благословенням завершив проказування молитви Ангел Господній у неділю 4 жовтня. Промовляючи до римлян, паломників та туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра, він також нагадав, що найближчими днями у Ватикані відбудеться зустріч, приурочена до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він скликав глав східних католицьких церков і голів єпископських конференцій. Це буде час синодального розпізнання, щоби визначити кроки, які слід зробити для того, щоби сьогодні звіщати Євангеліє разом із сім'ями та молодим поколінням. Вірю вашим молитвам це завдання і насамперед сім'ї, які з Божою допомогою є знаком надії та неоціненним багатством для церкви та суспільства, сказав Лев XIV. У понеділок 5 жовтня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Словенія Яна Яншу, який згодом зустрівся з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становить обопільне зацікавлення. Було також відзначено внесок католицької церкви в суспільство Словенії. Врешті були розглянуті деякі питання міжнародного характеру, зокрема щодо політичної ситуації на Західних Балканах та майбутніх перспектив регіону в процесі європейської інтеграції. У великому інтерв'ю, що вийшло 4 жовтня в італійській газеті «La Repubblica», державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, який щойно повернувся з Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, проаналізував ситуацію в різних регіонах світу, охоплених насильством і війною, та наголосив, що для припинення воєн необхідно відмовитись від логіки домінування та покласти край нерівності. Кардинал Паролін зупинився на кризі багатосторонності, яка, на його думку, породжує поширений песимізм, що відчувається навіть в ООН. Проте він відзначає позитивний момент цього засідання, пов'язаний із наполегливими закликами до повернення до принципів міжнародного права. Це може статися, уточнює він, за умови, як підкреслює Лев XIV у «Magnifica Humanitas», що фундаментальні людські цінності будуть загальновизнані та що буде підтверджено політичну волю кожного учасника міжнародного життя. Він також додає, що головною причиною цієї кризи є втрата взаємної довіри. Лише процес постійних реформ, здатний дати оцінку ефективності нинішніх структур у світлі зміни обставин, може породити оновлену та адекватну багатосторонність, сказав він. Щодо ситуації в Перській затоці, кардинал висловлює своє велике занепокоєння насамперед через ціну, яку платить цивільне населення, і зазначає, що уважно стежить за непрямими контактами, з огляду на те, що переговори не привели до тривалого вирішення, сподіваючись, що вони зможуть відкрити промені надії. занепокоєння поширюється і на гуманітарну ситуацію в Газі, яка залишається надзвичайно складною, і він вважає справжнім дивом відновлення роботи школи Латинського Єрусалимського патріархату, яка приймає 1000 учнів. Це знак надії, який церква хоче подарувати всім. В Україні, як зазначає далі у інтерв'ю державний секретар, розгортається справжня трагедія. Наближення зими посилює занепокоєння. Не можна відмовляти народові в праві на самооборону, підкреслює кардинал Паролін, додавши водночас, що на думку Святого Престолу необхідно покласти край воєнним діям, тому він підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення негайного, повного та ефективного припинення вогню. На завершення на тлі посилення атак, що призводять до загибелі невинних людей, він ще раз підкреслив готовність Ватикану допомогти будь-яким чином, за умови, що головним пріоритетом залишається суворе дотримання міжнародного права. Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов'язання щодо безпеки та співробітництва в Європі, наголосив державний секретар Святого Престолу.
2: У неділю вранці 4 жовтня у верхній базиліці святого Франциска в Асізі відбулась урочиста свята меса з нагоди урочистості святого Франциска. Цьогорічні святкування мали надзвичайний характер, адже відбувались в межах ювілею 800-річчя смерті цього святого. Євхаристійне богослужіння очолив голова конференції єпископів Італії, архієпископ Болоньї, кардинал Матео Дзуппі. Йому співслужили місцеві єпископи, представники францисканського ордену та папський легат для папських базилік в Асізі. Францисканська святиня була переповнена вірянами, а на богослужінні були присутні президент Італійської республіки Серджо Матарелла, представники італійських муніципалітетів та іноземні гості. На початку проповіді кардинал Дзуппі наголосив, що святий Франциск – це живий образ Христа, який продовжує промовляти до нашого серця не вченою лекцією чи точними і нещадними судженнями, а своїм життям, вчинками та словами. Він вчить нас бути миротворцями, аби принести мир туди, де панують насильство, ненависть і непорозуміння. Він звільнився від усього, аби бути беззбройним. Наголосив проповідник, додавши, що це зовсім не означає бути м'якотілим, поступливим чи безхребетним. У цей час, вів далі кардинал, ми піддаємося спокусі і перебуваємо під впливом культури сили, вульгарної та нав'язливої, оманливої, що є наслідком колосальних економічних інтересів, націоналізмів, які руйнують держави, та кампаній, що створюють образ ворога, замість того, щоб шукати те, що об'єднує. На думку очільника єпископату Італії, зарозумілість могутніх руйнується прикладом смирення і простоти святого Франциска. Він звертається до кожного, бо його віра не спрямована проти когось, а є любов'ю до всіх, бо він бачить усе очима Бога, наголосив проповідник. Його світ також був позначений жахливими війнами, і святий нагадує нам, що війна не є нашим призначенням, а мир починається з нас і є єдиним можливим майбутнім. Продовжуючи, кардинал зазначив, що любити – це віддавати, а немає радості без того, щоб приносити щастя ближньому. Зв'язати себе з бідним не як з об'єктом інтересу, а як із нашим братом – це досвід любові, яка дарує та відкриває лагідність і дружбу. Саме тому святий Франциск не боявся зустрічатися з усіма, не з мечем, а через діалог, як брат. На його думку, сьогодні святий Франциск звернувся би до нас із закликом бути смиренними творцями миру, які з мужністю допомагатимуть жити разом, спираючись на правовий порядок, а не нав'язуючи право сили. Святий Франциск не вказує на любов, зведену до розмитої, невимовної ідеї, яка нічого не вимагає, що помилково заспокоює тих, хто намагається врятувати себе, а на любов, якою є справжня, всеосяжна любов до всіх, вкорінена в істинному захисті, яким є Христос, підсумував проповідник. Цьогорічні святкування відзначалися історичним моментом. Регіон Умбрія передав традиційну олію для лампад, а мер Асізі Вальтер Стопіні вперше в історії ювілейних заходів особисто запалив вотивну лампаду італійських муніципалітетів, яка постійно горить біля крипти з мощами святого. Після меси злодії монастиря Сакро Конвенто пролунали промови окремих гостей. Президент Серджо Матарелла зазначив, що час ані трохи не зменшив привабливості та харизми святого Франциска, пророка миру. Зі свого боку, настоятель монастиря отець Марко Мороні закликав завжди захищати гідність кожної людини та оголосив про створення дитячого хоспісу в межах регіональної мережі паліативної допомоги Умбрії як тривалого знаку ювілею.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В Україні, де в неділю 4 жовтня відзначали День працівників освіти, вчителі продовжують працювати попри війну, а освітні заклади намагаються не зупиняти навчальний процес. Оксана, вчителька, яка разом із донькою мешкає в Києві, розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа про щоденні труднощі, пов'язані з тим, щоб продовжувати працювати в школі та виховувати доньку. Пані Оксано, ви із своєю дочкою живете в Києві. Як це – бути мамою в такі важкі часи?
4: Чесно, не знаю. Ніколи раніше не жила, тому зараз вчуся жити. Ну, я ще й одна живу, чоловіка немає, батьки виїхали. То я вам чесно хочу сказати, ось уже п'ятий рік війни і, ну, чесно, дуже важко. Вже капітальне виснаження, тому що, ну, повинна все контролювати, все підлаштовувати, все прораховувати. А особливо зараз оце з кінця серпня, ми живемо в Києві, з кінця серпня оце, можна так сказати, перманентна тривога, або краще сказати перманентна, бо вона, ну, там буквально пару годин, може інколи навіть хвилин є відбій, потім знов тривога, знов залітають ці шахеди, їх тут збивають, намагаються збити. От, але дуже важко, вони зараз модифіковані, то дуже швидко долітають і дійсно дуже важко. Тому дійсно емоційне виснаження, я як ще й вчитель, то розумію вчителя в її школі, класного керівника, бо в них є 24 дитини. От, я працюю зараз уже другий рік в приватній школі, в нас менше, але так само, що важко. У нас укриття є, бо наша школа, вони купили приміщення на першому поверсі ЖК, ну, житлового комплексу. І цих сучасних ЖК, в них є там таке підвальне приміщення, ось, і воно облаштоване як укриття. От, ну, теж викупили це приміщення укриття і там облаштували як класи. От, але так як у нас маленька школа, вона молода, тільки минулого року відкрилася, то є укриття, де можна поселитися, бо там є ще й дитячий садочок плюс. От, але важко в тому плані, що, ну, воно так не поділено на секції, як хотілося б, да, щоб окремі класи. То, наприклад, у нас два перших класи, то в одному вони приміщення, але просто так відділені парти одного класу, відділені парти від іншого. І коли, наприклад, я провожу англійську мову, а поряд там українська мова чи ще якийсь предмет, то трохи так, важкувато, бо маленькі діти, вони відволікаються. Так що, ну, в цьому плані, звичайно, дуже важко. Це от підніматися, спускатися, тобто вчителі, діти сидять, а вчителі піднімаються, тому що взяти підручники на, там, на 10 дітей, то спустити це все, потім поміняти, бо все в одних руках не віднесеш. Ну, важко дуже. От, особливо дивлюся садочок, дітки там і плачуть, і, ну, важко. Після ночі важкої, то невиспані всі діти нервові. В державній школі, виходить, у мене дитина навчається в державній школі, то там є регламент, визначений регламент міністерством, те, що під час жовтої тривоги діти до школи не йдуть. Але, ну, особливо в нашому класі є такі батьки, да, мами, які не можуть лишити дітей. Ну, а вчителька наша є, вона приходить навіть під час тривоги, і вона вже з цими дітьми сидить. А деякі взагалі не проводять дітей. Ну, хто має можливість працювати з дому, то вони просто дітей не проводять. А в мене не виходить, бо моя власна дитина в цій школі може навчатися, але, ну, це важко дуже. Мама і дитина в одній школі – це дуже важко. То, ну, я вчора її відвела до школи, і ось до півшостої вечора вона сиділа, бо, ну, я працювала. Сьогодні і завтра в мене більш такий лайтовий день, і я раніше трошечки приходжу додому і можу її забрати.
3: А як ваша дочка реагує на тривоги, на вибухи і загалом на цю таку важку ситуацію?
4: коли от балістика летить, а ми живемо на 15-му поверсі, у нас тут все прекрасно чути і виглянути з вікна, то обзор дуже хороший в лапках, можна так сказати. Ще й живемо біля критичної інфраструктури, у нас тут все поряд, це просто жах. Я кажу, що ж треба було таке місце вибрати. То вона лякається, коли балістика, то ми переходимо в коридор, ми не йдемо в укриття. Ну, але дякувати Богу, ми намагаємося кожного вечора молитися. От. Але от буквально на вихідних гуляли Настя і дві її однокласниці. І коли почалася, ну, знову ж таки, тривога, да, оце летіли шахеди, бо в нас воно вже трошки по-іншому звучить. Коли дронова атака, то загоряється жовтий рівень, і воно трошки по-іншому звучить на сповіщенні. Я просто в цей час з донькою підходила до майданчику, де дівчатка гралися, і чула, як одна з цих дівчаток, ну, почала істерично кричати: «Мама, тривога, мама, тікаємо». І я потім спитала маму, бо ми забігли під під'їзд, трошки заховалися. Я питаю, вона так давно вже реагує? Вона каже, ну да. Тобто вже в неї така тривога починається, коли включається, і паніка, да. Ну, вона реально там і очі такі великі були перелякані. Там зразу почали переключати, включали музику, щоб вона трошки заспокоїлася. Ну, але взриви чути було, тому що все летіло знову ж таки через Солом'янський район. От, так що так. От, ну, донька моя, я не знаю, можливо, вона просто дивиться, як я на це все реагую. Я намагаюся... Ну так, не панікувати, да? Ну, звичайно, що інколи страшно, але намагаюся говорити, що ну, заспокойся, все буде добре. Можливо, вона переймає мій такий стан. Ну, переживає, да? Ну, ясне діло, що вона це все переживає всередині, да? Але немає такої паніки, да? Бо вона розуміє, що бачить мій спокійний стан. Ну, більш-менш спокійний. Хоча я намагаюся теж там не показувати їй. От, можливо, через це.
3: Чи серед ваших знайомих є люди і сім'ї, які планують виїжджати?
4: Є, тому що зараз уже оце місяць, да, цього терору. Ну, це реально, це дуже виснажує. Ну, батьки мусять працювати. Ну, коли затяжна тривога, да, коли зранку починається і вона і там до обіду, батькам треба на роботу. То деякі от знайомі, одна там сім'я, то вони вирішили виїхати, бо вони в Київській області живуть. У них там оця ж тривога так само, вона практично не закінчується. Як там діти навчаються, я не знаю.
3: А як ви самі тримаєтеся у цьому всьому? Як ви себе почуваєте?
4: Не знаю. Ну так, дуже нервово. Особливо останнім часом дуже нервово, тому що ну, в школі державній це якось визначено регламентом. Жовта тривога, червона тривога будь-яка, да, до школи не йдуть діти. А в приватній школі у нас от в основному зараз от тривога, а, ну, практично всі діти в школі. Є батьки, які приводять після відбою, ну, але в основному всі в школі, і тому вчителі мусять йти. Бо дітей то теж приводять, дехто живе в цьому ЖК, то вони спустилися і вже біля школи, або хтось близько там живе, там в сусідній будівлі, то їм легше в цьому плані. Мені десь хвилин 10 іти до школи, ну, я пару раз так попала. Почалась тривога, але так, що я встигла дитину відвести свою до школи, і тут почалась тривога. І буквально через 5 хвилин чую, летить, да, ну, ці реактивні шахеди, то вони летять, звук як від літака. І я відчую, що десь летить, не знаю де, але знаю, що десь недалеко. Тут починають стріляти, збивають його, гепає воно. І буквально через пару хвилин знову чую, що летить, ну а я йду по вулиці. От такі у нас будні. От. От питають, чого не виїжджаєш. Ну і багато хто питає, ну чому там, наприклад, сидять кияни і не виїжджають. Я, наприклад, від себе говорю, ну чому я маю виїжджати? Це моє рідне місто, це місце, де я народилася, це місце, де пройшло моє дитинство, де я працюю. Тут все рідне. Чому я маю їхати з того міста, да, яке мені рідне? В Європу ми їздили, у мене брат живе за кордоном 10 років. Як турист, так, мені цікаво їздити, дізнаватися нові місця, ну, але ну, я хочу жити в своєму місті. І так багато людей.
5: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Завершуючи недільну зустріч з паломниками, папа Лев XIV вкотре попросив протягом жовтня особливим чином молитися Розарій за мир. Святіший Отець прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Словенії. В Асізі відбулися святкування з нагоди 800-річчя відходу до вічності святого Франциска. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також деякі думки кардинала П'єтро Пароліна з його інтерв'ю після повернення Генеральної асамблеї ООН. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі брати та сестри, минулої неділі в Люрді я закликав молитися Розарій протягом жовтня з особливим наміром, щоби припинилися війни та відбудувався мир. Серед перших, хто це зробив, були діти, і вони досі це роблять. Від 1 до 7 жовтня фундація «Допомога церкві в потребі» проводить ініціативу «Мільйон дітей моляться Святий Розарій за мир і єдність у світі». Я щиро дякую всім хлопчикам і дівчаткам, які в багатьох частинах світу долучаються до цієї молитви. А ми всі наслідуємо їхній приклад, благаючи про заступництво Діви Марії, щоб народи були визволені від лиха війни. Зокрема, молімося за святу землю та за невинних жертв насильства, закликав папа Лев XIV після того, як своїм апостольським благословенням завершив проказування молитви Ангел Господній у неділю 4 жовтня. Промовляючи до римлян, паломників та туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра, він також нагадав, що найближчими днями у Ватикані відбудеться зустріч, приурочена до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він скликав глав східних католицьких церков і голів єпископських конференцій. Це буде час синодального розпізнання, щоб визначити кроки, які слід зробити для того, щоб сьогодні звіщати Євангеліє разом із сім'ями та молодим поколінням. Вірю вашим молитвам це завдання і насамперед сім'ї, які з Божою допомогою є знаком надії та неоціненним багатством для церкви та суспільства, сказав Лев XIV. У понеділок 5 жовтня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра Республіки Словенія Яннеза Яншу, який згодом зустрівся з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становлять обопільне зацікавлення. Було також відзначено внесок католицької церкви в суспільство Словенії. Врешті були розглянуті деякі питання міжнародного характеру, зокрема щодо політичної ситуації на Західних Балканах та майбутніх перспектив регіону в процесі європейської інтеграції. У великому інтерв'ю, що вийшло 4 жовтня в італійській газеті «La Repubblica», державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, який щойно повернувся з Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, проаналізував ситуацію в різних регіонах світу, охоплених насильством і війною, та наголосив, що для припинення воєн необхідно відмовитись від логіки домінування та покласти край нерівності. Кардинал Паролін зупинився на кризі багатосторонності, яка, на його думку, породжує поширений песимізм, що відчувається навіть в ООН. Проте він відзначає позитивний момент цього засідання, пов'язаний із наполегливими закликами до повернення до принципів міжнародного права. Це може статися, уточнює він, за умови, як підкреслює Лев XIV у «Magnifica Humanitas», що фундаментальні людські цінності будуть загальновизнані та що буде підтверджено політичну волю кожного учасника міжнародного життя. Він також додає, що головною причиною цієї кризи є втрата взаємної довіри. Лише процес постійних реформ, здатний дати оцінку ефективності нинішніх структур у світлі зміни обставин, може породити оновлену та адекватну багатосторонність, сказав він. Щодо ситуації в Перській затоці, кардинал висловлює своє велике занепокоєння насамперед через ціну, яку платить цивільне населення, і зазначає, що уважно стежить за непрямими контактами з огляду на те, що переговори не привели до тривалого вирішення, сподіваючись, що вони зможуть відкрити промені надії. занепокоєння поширюється і на гуманітарну ситуацію в Газі, яка залишається надзвичайно складною, і він вважає справжнім дивом відновлення роботи школи Латинського Єрусалимського патріархату, яка приймає 1000 учнів. Це знак надії, який церква хоче подарувати всім. В Україні, як зазначає далі у інтерв'ю державний секретар, розгортається справжня трагедія. Наближення зими посилює занепокоєння. Не можна відмовляти народові в праві на самооборону, підкреслює кардинал Паролін, додавши водночас, що на думку Святого Престолу необхідно покласти край воєнним діям, тому він підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення негайного, повного та ефективного припинення вогню. На завершення на тлі посилення атак, що призводять до загибелі невинних людей, він ще раз підкреслив готовність Ватикану допомогти будь-яким чином, за умови, що головним пріоритетом залишається суверен дотримання міжнародного права. Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов'язання щодо безпеки та співробітництва в Європі, наголосив державний секретар Святого Престолу.
1: У неділю вранці 4 жовтня у верхній базиліці святого Франциска в Асізі відбулась урочиста свята меса з нагоди урочистості святого Франциска. Цьогорічні святкування мали надзвичайний характер, адже відбувались в межах ювілею 800-річчя смерті цього святого. Євхаристійне богослужіння очолив голова конференції єпископів Італії, архієпископ Болоньї, кардинал Матео Дзуппі. Йому співслужили місцеві єпископи, представники францисканського ордену та папський легат для папських базилік в Асізі. Францисканська святиня була переповнена вірянами, а на богослужінні були присутні президент Італійської республіки Серджо Матарелла, представники італійських муніципалітетів та іноземні гості. На початку проповіді кардинал Дзуппі наголосив, що святий Франциск – це живий образ Христа, який продовжує промовляти до нашого серця невченою лекцією чи точними і нещадними судженнями, а своїм життям, вчинками та словами. Він вчить нас бути миротворцями, аби принести мир туди, де панують насильство, ненависть і непорозуміння. Він звільнився від усього, аби бути беззбройним. Наголосив проповідник, додавши, що це зовсім не означає бути м'якотілим, поступливим чи безхребетним. У цей час, вів далі кардинал, ми піддаємося спокусі і перебуваємо під впливом культури сили, вульгарної та нав'язливої, оманливої, що є наслідком колосальних економічних інтересів, націоналізмів, які руйнують держави, та кампаній, що створюють образ ворога, замість того, щоб шукати те, що об'єднує. На думку очільника єпископату Італії, зарозумілість могутніх руйнується прикладом смирення і простоти святого Франциска. Він звертається до кожного, бо його віра не спрямована проти когось, а є любов'ю до всіх, бо він бачить усе очима Бога, наголосив проповідник. Його світ також був позначений жахливими війнами, і святий нагадує нам, що війна не є нашим призначенням, а мир починається з нас і є єдиним можливим майбутнім. Продовжуючи, кардинал зазначив, що любити – це віддавати, а немає радості без того, щоб приносити щастя ближньому. Зв'язати себе з бідним не як з об'єктом інтересу, а як із нашим братом – це досвід любові, яка дарує та відкриває лагідність і дружбу. Саме тому святий Франциск не боявся зустрічатися з усіма, не з мечем, а через діалог, як брат. На його думку, сьогодні святий Франциск звернувся би до нас із закликом бути смиренними творцями миру, які з мужністю допомагатимуть жити разом, спираючись на правовий порядок, а не нав'язуючи право сили. Святий Франциск не вказує на любов, зведену до розмитої, невимовної ідеї, яка нічого не вимагає, що помилково заспокоює тих, хто намагається врятувати себе, а на любов, якою є справжня, всеосяжна любов до всіх, вкорінена в істинному захисті, яким є Христос, підсумував проповідник. Цьогорічні святкування відзначалися історичним моментом. Регіон Умбрія передав традиційну олію для лампад, а мер Асізі Вальтер Стопіні вперше в історії ювілейних заходів особисто запалив вотивну лампаду італійських муніципалітетів, яка постійно горить біля крипти з мощами святого. Після меси з лоджії монастиря Сакро-Конвенто пролунали промови окремих гостей. Президент Серджо Матарелла зазначив, що час ані трохи не зменшив привабливості та харизми святого Франциска, пророка миру. Зі свого боку, настоятель монастиря отець Марко Мороні закликав завжди захищати гідність кожної людини та оголосив про створення дитячого хоспісу в межах регіональної мережі паліативної допомоги Умбрії як тривалого знаку ювілею.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В Україні, де в неділю 4 жовтня відзначали День працівників освіти, вчителі продовжують працювати попри війну, а освітні заклади намагаються не зупиняти навчальний процес. Оксана, вчителька, яка разом із донькою мешкає в Києві, розповідає в інтерв'ю для ватиканських медіа про щоденні труднощі, пов'язані з тим, щоб продовжувати працювати в школі та виховувати доньку. Пані Оксано, ви із своєю дочкою живете в Києві. Як це – бути мамою в такі важкі часи?
3: Чесно, не знаю. Ніколи раніше не жила, тому зараз вчуся жити. Ну, я ще й одна живу, чоловіка немає, батьки виїхали. То я вам чесно хочу сказати, ось уже п'ятий рік війни і, ну, чесно, дуже важко. Вже капітальне виснаження, тому що, ну, повинна все контролювати, все підлаштовувати, все прораховувати. Особливо зараз, оце з кінця серпня, ми живемо в Києві, з кінця серпня оце, можна так сказати, перманентна тривога, або краще сказати перманентна, бо вона, ну, там буквально пару годин, може інколи навіть хвилин є відбій, потім знов тривога, знов залітають ці шахеди, їх тут збивають, намагаються збити. От, але дуже важко, вони зараз модифіковані, то дуже швидко долітають і дійсно дуже важко. Тому дійсно емоційне виснаження, я як ще й вчитель, то розумію вчителя в її школі, класного керівника, бо в них є 24 дитини. От, я працюю зараз уже другий рік в приватній школі, в нас менше, але так само, що важко. У нас укриття є, бо наша школа, вони купили приміщення на першому поверсі ЖК, ну, житлового комплексу. І цих сучасних ЖК, в них є там таке підвальне приміщення, ось, і воно облаштоване як укриття. От, ну, теж викупили це приміщення укриття і там облаштували як класи. От, але так як у нас маленька школа, вона молода, тільки минулого року відкрилася, то є укриття, де можна поселитися, бо там є ще й дитячий садочок плюс. От, але важко в тому плані, що, ну, воно так не поділено на секції, як хотілося б, да, щоб окремі класи. То, наприклад, у нас два перших класи, то в одному вони приміщення, але просто так відділені парти одного класу, відділені парти від іншого. І коли, наприклад, я провожу англійську мову, а поряд там українська мова чи ще якийсь предмет, то трохи так, важкувато, бо маленькі діти, вони відволікаються. Так що, ну, в цьому плані, звичайно, дуже важко. Це от підніматися, спускатися, тобто вчителі, діти сидять, а вчителі піднімаються, тому що взяти підручники на, там, на 10 дітей, то спустити це все, потім поміняти, бо все в одних руках не віднесеш. Ну, важко дуже. От, особливо дивлюся садочок, дітки там і плачуть, і, ну, важко. Після ночі важкої, то невиспані всі діти нервові. В державній школі, виходить, у мене дитина навчається в державній школі, то там є регламент, визначений регламент міністерством, те, що під час жовтої тривоги діти до школи не йдуть. Але, ну, особливо в нашому класі є такі батьки, да, мами, які не можуть лишити дітей. Ну, а вчителька наша є, вона приходить навіть під час тривоги, і вона вже з цими дітьми сидить. А деякі взагалі не проводять дітей. Ну, хто має можливість працювати з дому, то вони просто дітей не проводять. А в мене не виходить, бо моя власна дитина в цій школі може навчатися, але, ну, це важко дуже. Мама і дитина в одній школі – це дуже важко. То, ну, я вчора її відвела до школи, і ось до півшостої вечора вона сиділа, бо, ну, я працювала. Сьогодні і завтра в мене більш такий лайтовий день, і я раніше трошечки приходжу додому і можу її забрати.
2: А як ваша дочка реагує на тривоги, на вибухи і загалом на цю таку важку ситуацію?
3: коли от балістика летить, а ми живемо на 15-му поверсі, у нас тут все прекрасно чути і виглянути з вікна, то обзор дуже хороший в лапках, можна так сказати. Ще й живемо біля критичної інфраструктури, у нас тут все поряд, це просто жах. Я кажу, що ж треба було таке місце вибрати. То вона лякається, коли балістика, то ми переходимо в коридор, ми не йдемо в укриття. Ну, але дякувати Богу, ми намагаємося кожного вечора молитися. От. Але от буквально на вихідних гуляли Настя і дві її однокласниці. І коли почалася, ну, знову ж таки, тривога, да, оце летіли шахеди, бо в нас воно вже трошки по-іншому звучить. Коли дронова атака, то загоряється жовтий рівень, і воно трошки по-іншому звучить на сповіщенні. Я просто в цей час з донькою підходила до майданчику, де дівчатка гралися, і чула, як одна з цих дівчаток, ну, почала істерично кричати: «Мама, тривога, мама, тікаємо». І я потім спитала маму, бо ми забігли під під'їзд, трошки заховалися. Я питаю, вона так давно вже реагує? Вона каже, ну да. Тобто вже в неї така тривога починається, коли включається, і паніка, да. Ну, вона реально там і очі такі великі були перелякані. Там зразу почали переключати, включали музику, щоб вона трошки заспокоїлася. Ну, але взриви чути було, тому що все летіло знову ж таки через Солом'янський район. От, так що так. От, ну, донька моя, я не знаю, можливо, вона просто дивиться, як я на це все реагую. Я намагаюся... Ну так, не панікувати, да? Ну, звичайно, що інколи страшно, але намагаюся говорити, що ну, заспокойся, все буде добре. Можливо, вона переймає мій такий стан. Ну, переживає, да? Ну, ясне діло, що вона це все переживає всередині, да? Але немає такої паніки, да? Бо вона розуміє, що бачить мій спокійний стан. Ну, більш-менш спокійний. Хоча я намагаюся теж там не показувати їй. От, можливо, через це.
2: Чи серед ваших знайомих є люди і сім'ї, які планують виїжджати?
3: Є, тому що зараз уже оце місяць, да, цього терору. Ну, це реально, це дуже виснажує. Ну, батьки мусять працювати. Ну, коли затяжна тривога, да, коли зранку починається і вона йде там до обіду, батькам треба на роботу. То деякі от знайомі, одна там сім'я, то вони вирішили виїхати, бо вони в Київській області живуть. У них там оця ж тривога так само, вона практично не закінчується. Як там діти навчаються, я не знаю.
2: А як ви самі тримаєтеся у цьому всьому? Як ви себе почуваєте?
3: Не знаю. Ну так, дуже нервово. Особливо останнім часом дуже нервово, тому що ну, в школі державній це якось визначено регламентом. Жовта тривога, червона тривога будь-яка, да, до школи не йдуть діти. А в приватній школі у нас от в основному зараз от тривога, а, ну, практично всі діти в школі. Є батьки, які приводять після відбою, ну, але в основному всі в школі, і тому вчителі мусять йти. Бо дітей то теж приводять, дехто живе в цьому ЖК, то вони спустилися і вже біля школи, або хтось близько там живе, там в сусідній будівлі, то їм легше в цьому плані. Мені десь хвилин 10 іти до школи, ну, я пару раз так попала. Почалась тривога, але так, що я встигла дитину відвести свою до школи, і тут почалась тривога. І буквально через 5 хвилин чую, летить, да, ну, ці реактивні шахеди, то вони летять, звук як від літака. І я відчую, що десь летить, не знаю де, але знаю, що десь недалеко. Тут починають стріляти, збивають його, гепає воно. І буквально через пару хвилин знову чую, що летить, ну, а я йду по вулиці. От такі у нас будні. От. Питаю, чого не виїжджаєш. Ну і багато хто питає, ну чому там, наприклад, сидять кияни і не виїжджають. Я, наприклад, від себе говорю, ну чому я маю виїжджати? Це моє рідне місто, це місце, де я народилася, це місце, де пройшло моє дитинство, де я працюю. Тут все рідне. Чому я маю їхати з того міста, да, яке мені рідне? В Європу ми їздили, у мене брат живе за кордоном 10 років. Як турист, так, мені цікаво їздити, дізнаватися нові місця, ну, але ну, я хочу жити в своєму місті. І так багато людей.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!